eleyomoro mo mo ko do ye ejo re titin wi arekuku ni ije aloko ni ki omo ekun ni ba to ni le oye binu ije aloko ni ki oye e para agbeti eni ta bi sinu oye lo ye kuku pa ebi aso gogo wu ko loko leti ni baba wa fi bora ni le aloko ni.